0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
6: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: direkte fra BT om lidt.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Altid mere at spare i Fleggaard.
13: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
6: Godmorgen til dig, og velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig her på denne her onsdag.

One more time. Britney Spears med Baby One More Time til dig lige her på Classic Pop. Godmorgen til dig her på denne her 5. august. Jeg hedder Andreas. Jeg håber, du har sovet godt i nat. Det har jeg. Jeg har faktisk sovet ganske glimrende i nat. Faktisk har det været min bedste nat i mands minde. Og hvorfor så det? Jo, det er fordi, at mig og min kæreste, vi flyttede i en ny lejlighed her for ganske nyligt. Og i går fik vi så endelig sat gardinen op ind i soveværelset. Jamen, jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at flytte, men der er altid lidt en periode, hvor man mest bare prøver at sætte et lag i klemme i vinduet, og så håber på, at det kan agere en form for gardin. Og det virker jo, men det er altså ikke det samme som et godt gammeldags mørklægningsrullegardin. Men det blev sat op i går, så jeg har simpelthen sovet i dejlig mørke i nat. Jeg håber også, du har sovet helt fantastisk og er klar til en forhåbentlig helt vidunderlig onsdag. Vi giver dig masser af musik her på Classic Pop, og lige nu, der er den fra Madonna.

0: endelig fulgt med i nyhederne i går.
1: Hvad taler de om?
0: Vi skal i gang med en lille gætteleg lige nu her på Classic Pop, hvor jeg spiller et klip for dig fra netop nyhederne i går. Og så skal du se, om du kan gætte, hvilken nyhed det er, der er tale om alene ud fra det her lydklip i dag.
2: Vi investerer i uafhængigheden af utilregnelige regimer i Mellemøsten, Rusland, USA.
0: Ja, sådan lød det i TV-avisen i går, men hvad handler det her om? Har du et bud på det? Jeg giver dig det rigtige svar om lidt, og så får du altså også en ledetråd her om cirka 10 minutter, som måske kan hjælpe dig på vej på det rigtige svar.
3: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
4: Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.

0: Phil Collins, der er her på Classic Pop. Godmorgen. Jeg hedder Andreas. Jeg håber, du har dig en fantastisk dag i dag. Lige nu der er vi i gang med en lille leg.
1: Hvad taler de om?
0: Som går ud på, at jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går, og så skal du gætte, hvad delen denne her nyhed den handler om. Klippet det er fra TV-avisen i går aftes.
2: Vi investerer i uafhængigheden af utilregnelige regimer i Mellemøsten, Rusland, USA.
0: Ja, sådan lyder klippet altså, og så nåede jeg der jo også en ledetråd, og jeg kan afsløre, at det er

0: det er en onsdag morgen af skøn. Godmorgen til dig og velkommen til. Jeg hedder Andreas, og lige nu der er vi i gang med...
1: Hvad taler de om?
0: Hvor jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går, og så skal du gætte, hvad denne her nyhed den handler om. Klippet det fra TV-avisen lyder sådan her i dag.
2: Vi investerer i uafhængigheden af utilregnelige regimer i Mellemøsten, Rusland, USA.
0: Og så gav jeg også en ledetråd for lidt siden, som var, at Danmark får to nye af et eller andet. Men spørgsmålet er altså, om du har gættet, hvad denne her nyhed den handler om. Det rigtige svar, det er, at Danmark jo får to nye kæmpestore havvindmølleparker. De to store parker ventes at stå færdige i 2032 og skal levere strøm til, hvad der svarer til 1,8 millioner danske hjem, det skriver DR. Det

0: bare lidt bedre med radio og elske så dig i radioen. Har jeg ikke ret? Skøn musik til dig her på Classic Pop her på en tidlig onsdag morgen. Godmorgen til dig, jeg hedder Andreas. Det er tid til en gang nyheder lige om lidt. Og bagefter, så kunne jeg godt tænke mig et par morgen-sms'er. Har du lyst til at sende en afsted, så skal jeg bare vide, hvad du laver her til morgen. Hvad bruger du morgenen på lige nu? Er du på vej på arbejdet? Stresser du rundt derhjemme, fordi du ikke kan finde dine nøgler? Eller har du bare en stille og rolig ferie morgen? Hvad bruger du din morgen på? Send mig en sms, skriv Andreas mellemrum, og så din besked til 1266. Vi tager et kig på de her morgen-sms'er lige om lidt efter nyhederne.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
4: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
5: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden, eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
15: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
22: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
24: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
4: Vi starter ud med en tur til Storbritannien, for den nyvalgte britiske premierminister Andy Burnham har valgt at trække stikket for en stund. Det sker efter 2 ugers intenst arbejde, lyder meldingen, ifølge det svenske medie Omni. Premierministeren siger dog, at han stadig vil være i kontakt med sine medarbejdere, men fysisk ikke være på kontoret. Hvor han så hen vides endnu ikke, men det skulle angiveligt være en ferie med familien. Og så skal vi også forbi strandene herhjemme, for en helt speciel gobbel, nemlig den, der hedder bidevandssejler, er skyllet op flere steder i Nordjylland. Det skriver akvariet Nordsøen Oceanarium i Hirtshals på sin hjemmeside. Og sådan en gobbel som den her, den driver ellers normalt rundt i varmere dele af verdenshavene og i Middelhavet. Og så kommer vi heller ikke udenom fodboldens verden og den efterhånden meget omtalte FIFA-præsident Gianni Infantino. Han skal nemlig mødes med flere nøglepersoner i netop FIFA til et såkaldt krisemøde. Sådan skriver flere medier, heriblandt The Times og Sky News ifølge Ritzau. Det her møde, det kommer efter en periode med kras kritik og kommer til at foregå i Marokkos hovedstad Rabat. Og så gælder det altså om at snuppe både regnjakke og paraply med, når du så hjemmefra her til morgen. For det bliver altså en dag, hvor du med stor sandsynlighed vil opleve kraftige byger, sådan lyder det fra DMI til BT. Og derfor så advarer DMI også om lokale skybrud og torden. Så vær lige lidt ekstra opmærksom, når du tager afsted her til morgen.
3: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
5: Lad os da et kig på et par morgen-sms'er lige om lidt. Du kan også sende en afsted. Skriv Andreas mellemrum din besked til 1266.

I'm so excited. Og jeg håber også på, at du glæder dig helt vildt til dagen i dag. At det er en god dag, du har foran dig. God morgen til dig. Velkommen til her på Classic Pop. Jeg har fået et par morgen-sms'er. Mohammed skriver, jeg er på vej hjem fra en 12 timers vagt. Åh ja, det må være dejligt, når man endelig kan ramme sengen, når man kommer hjem fra så lang en vagt. Rigtig, rigtig, ja, så godt. Eller tror jeg måske bare, jeg kan sige godnat. Næsten, Mohammed. Jeg har også en sms fra Jorden her. Jeg kommer altså lidt til at grine, da jeg læste den. Jamen, Jorden har en virkelig træls morgen. Hun skriver, godmorgen. Jeg bruger min morgen på at skovle vand ud af kælderen. Det er super dejligt at stå op til. Ironi kan forekomme, skriver Jorden. Ej, det er faktisk til at få lange patter af, slutter hun så af med. Johan, jeg håber på, at din dag bliver okay, selvom at kælderen altså har vand i sig, og at du får skovlet det hele ud. Du er også velkommen til at sende mig en morgen-sms. Det er du altid på 1266. Du skal skrive Andreas mellemrum, og så din besked, og send den afsted. Nu Simple Minds til dig på Classic Pop.

0: om lidt her på Classic Pop, der skal vi tale med Bente. Bente er nemlig med i Da du var teenager. I dag hun får om lidt lov til at vælge to sange fra dengang hun var 15 år gammel. Og hvis du vil prøve det samme, så kan du altså også være med. Det har mig nemt faktisk at være med. Du skal bare sende mig en sms, skriv Andreas mellemrum, det år du er født, plus dit navn, og så send det hele afsted til 1266. Så kan det altså være dig, der får lov til at være med en af de næste dage. Bente får som sagt om lidt lov til at vælge to sange fra det år, hvor hun var 15 år gammel. Og jeg kan afsløre, at det også var året, hvor den første Apple-computer kom i butikkerne. Og så var det også året, hvor et flertal af danskerne stemte på svanen som årets, eller som Danmarks nationalfugl. Kan du gætte, hvilket år det er, vi skal høre musik fra lige om lidt? Du får svaret her på Classic Pop om sådan et lille kvarters tid, når vi altså taler med Bente, hun får lov til at vælge de her to sange fra, da hun var teenager.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Totes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Det her det er Classic Pop på en dejlig onsdag morgen, og så skal vi til at sige godmorgen til en lytter, der får lov til at vælge to sange fra sin ungdom.
1: Da du var teenager.
0: I dag er det Bente fra Sønder Nissum, der er med på telefonen, og Bente, tilbage i 84, der var du sådan en 15-16 år gammel.
2: Ja, det er ikke helt
0: galt. Og det betyder jo altså, du skal vælge mellem to hits fra 84, og den første, det er denne her. Tøsedrengene med indianer.
2: Ja, den har jeg språlet med meget på.
0: Har du det?
2: Jeg har altid godt kunne lide at synge, og så kan man så sætte spørgsmålstegn ved, om det lyder godt. Men,
0: det skal ikke lyde godt, når man bare synger. Altså, i hvert fald ikke, hvis du synger. Hvis du står på en scene, jo, men ellers så må du godt bare skråle med, tænker jeg.
2: Det gør jeg så også i stor stil.
0: Jamen, så er spørgsmålet, om du også har sunget grimt med på det næste hit. Purple Rain.
2: Ja.
0: Er det et svært valg?
2: Nej, det er det faktisk ikke. Vi tager Tøsedrengene. Friends, han har egentlig aldrig været en stor fan af. Så det var egentlig nemt valg, du kom med der.
0: Ja, ved du hvad, det var da så let. Det skal da heller ikke være svært på en onsdag morgen.
2: Nej, det er jo også det. Nej, det er midt uge, hvor vi skal gå med weekend, ja.
0: Jamen lige præcis. Bente, du sendte mig i går en besked på 1266. Du skrev Andreas, mellemrum og så det år, du er født, plus dit navn. Og hvis dig, der sidder og lytter med lige nu, gør det samme, så kan det være, at det er dig, der i morgen får lov til at vælge mellem to sange fra, da du var teenager. Bente, er du klar på at synge med?
2: Ja.
0: Jamen, så får du da Tøsedrengene, Indianer på Classic Pop. Godmorgen.

du, at Rådet for Sikker Trafik opfordrer forældre til ikke at køre deres børn i skolen, når skoleåret starter op igen på mandag. Lad bilen stå og lad dine børn cykle eller gå selv, hvis det er muligt, lyder rådet altså fra Rådet. Hvad gjorde du dengang, du gik i skole? Altså, jeg var selv oppe på jernhesten. Jeg cyklede selv i skole. Der var ikke så langt i den lille by Tørring, hvor jeg kommer fra. Til gengæld, så skulle jeg op af Tørring Skolebakke. Og jeg siger dig, altså, det var nærmest et skolebjerg. Hold nu op, det var en stejl bakke at skulle optage op af med de små ben og den lille blå cykel. Jeg så forbi her for ganske nyligt og kiggede på den der kæmpe skolebakke igen. Så var der måske nærmere bare et bump på vejen. Men det føles

0: skal køre på den midtjyske motorvej her til morgen i sydgående retning mellem Herning og Herning Syd, så vær opmærksom på, at der er noget tabt gods, der blokerer det ene spor der lige for øjeblikket. Kør forsigtigt og rigtig god tur afsted. Jeg fik en skøn besked fra Johan tidligere i dag. En godmorgen besked. Godmorgen. Jeg bruger min morgen på at skovle vand ud af kælderen. Det er super dejligt at stå op til. Ironi kan forekomme, skriver Johan. Og så skriver han derefter. Nej, det er faktisk noget, man kan få lange patter af. Ja, men prøv at høre, Johan. Jeg håber, din morgen er blevet lidt bedre, siden du sendte mig den her besked for en times tid siden. Jeg kunne også godt tænke mig at høre fra dig. Få en morgen-sms fra dig. Lige en status på, hvad du laver lige nu. Er du mødt på arbejde? Er du stadigvæk derhjemme? Er du i gang med at skovle vand ud af kælderen? Hvad sker der lige nu i dit liv? Fortæl mig det på en sms. Det er ganske simpelt at skrive til mig. Du skal nemlig bare skrive Andreas mellemrum, og så skrive din besked til mig og sende det hele afsted til 1266. Så tager vi kig på de bedste godmorgen-sms'er lige om lidt her på Classic Pop.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
9: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummet mælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
17: Hvis ikke Iran åbner Hormuzstrædet meget snart, ja, så vil landet blive ramt meget hårdt. Sådan siger Donald Trump i et interview med Fox News ifølge nyhedsbureauet AFP, det skriver Ritzau. Det er dog langt fra første gang, at Trump har troet med at angribe Iran, uden det er sket, og det er heller ikke første gang, at han har sagt, at en aftale er på plads. Tidligere på ugen lød det ellers fra Iran, at der i øjeblikket ikke er forhandlinger, mens en talsperson fra Katars udenrigsministerium, de siger, at der arbejdes med alle parter. Og så skal vi også forbi strandene herhjemme. For her er en helt speciel gobbel, nemlig bidevandssejleren med den karakteristiske dybblå farve, nemlig skyllet op flere steder i Nordjylland. Det skriver akvariet Nordsøen Oceanarium i Hirtshals på sin hjemmeside. Og sådan en gobbel som den her driver ellers normalt rundt i den varmere del af verdenshavene. Den er ikke farlig, og den brænder ikke som en brandmand, men hvis man rører den, så kan det altså godt irritere og klø lidt. Og så til fodboldens verden og til FIFA-præsidenten Gianni Infantino. Han er nemlig indkaldt til såkaldt krisemøde. Det skriver flere medier, heriblandt The Times og Sky News ifølge Ritzau. Og det her møde, det kommer altså efter en periode med kras kritik, og det kommer til at foregå i Marokkos hovedstad Rabat. Og når det kommer til vejret, ja, så bliver det en grå og våd dag, så husk regnjakke og paraply. En stor del af landet vil nemlig nok opleve kraftige byger, sådan lyder det fra DMI til BT. Derfor så har DMI også udsendt et varsel om netop lokale skybrud og torden.
14: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og have Classic Pop med dig overalt. Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
12: God morgen til dig og velkommen til. Jeg håber også, du har en fantastisk onsdag morgen. Og så håber jeg, du er klar på lidt Dodo and the Dodos. Classic Pop.

Mariah Carey til dig lige her på Classic Pop. Er du lige med den på arbejde, så rigtig god arbejdsløs til dig. Som altid så efter, søger jeg jo morgen-sms'er. Jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvad du laver lige nu. Der kommer lidt forskelligt. Signe fra Odense skriver ganske enkelt bare: jeg børster tænder og lytter med på min badeværelseradio. Jeg har også fået den her. Vi sender en godmorgen-sms fra Maja, Pernille, Josefine og Kim. Nu er det endelig blevet vores tur til ferie, så bilen er pakket, og vi synger med på alle sangene. Fantastisk. Og så har jeg også fået denne her. Min morgen er fantastisk. Endelig har jeg første rigtige dag på min nye job efter 2 onboarding-dage. Så nu glæder jeg mig til at komme rigtig i gang. Det skriver Birgitte til mig. Rigtig, rigtig god arbejdsløst, Birgitte. Og tusind tak for din sms. Backstreet Boys stiller om lidt efter denne her. I hear a lot of stories, I suppose they could

0: girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Selvom jeg næsten med garanti kan sige, at det ikke kommer til at regne med mænd i dag, så har jeg svært ved at sige, hvordan vejret bliver ellers. For det kommer meget an på, hvor i landet du er. Der er nogen, der får sol, og nogen, der får regn, og nogen, der får torden, og nogen, der får noget lige midt imellem. Det er meget forskelligt på vejrkortet i dag, må man sige.
1: Historien bag tallet.
0: Nu skal vi i gang med den her lille gætteleje, hvor jeg giver dig et tal, og så skal du gætte, hvad historien bag det her tal er. Det er en historie fra nyhederne de sidste par dage, og tallet i dag er 6,7 millioner. 6,7 millioner er tallet altså. Hvad for en historie kunne gemme sig bag ved det her tal? Få en ledtråd lige om lidt, og svaret indlægget.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

0: op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: I 365 får du i denne uge

0: 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.

0: dig en fantastisk morgen her til morgen. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik her på Classic Pop.
1: Historien bag tallet.
0: Og lige nu også en lille gætteleg. 6,7 millioner er altså tallet i dag, men hvilken historie gemmer sig bag ved det her tal? Det er det store spørgsmål. Og jeg vil gerne give dig en lille ledetråd. Den er lidt svær i dag. Der taler om et type bagværk, der er blevet solgt rigtig meget af hos Lidl. Et stykke bagværk, som skulle være startet som den franske fortolkning af den østrigske gifle. Hjælp det der på vej? Kan du gætte det nu? Eller blev du faktisk bare mere forvirret? Det rigtige svar får du lige om lidt på Classic Pop.

0: Det her, det er Classic Pop på en dejlig onsdag morgen.
1: Historien bag tallet.
0: Og i dag er tallet 6,7 millioner, men hvilken historie gemmer sig bagved det her tal? Det er det store spørgsmål. Du fik en ledtråd for lidt siden. Det handler om en type bagværk i dag, der er blevet solgt rigtig meget af i Lidl. Et stykke bagværk, som skulle være startet som den franske fortolkning af den østrigske giffel. Men hvad handler historien om? Okay, så det rigtige svar i dag, det er, at man hos Lidl for et år siden begyndte at sælge croissanter i deres bake-off. Og det var altså en god beslutning, fordi på det her år, der har de solgt 6,7 millioner croissanter. Det siger de i en pressemeddelelse ifølge BT. Altså, man kan jo godt forstå det, ikke? En lækker croissant. Er der nogen bedre måde at starte morgenen på? Det skulle da lige være med TV2 i radioen, lige her på Classic

0: Jeg har forberedt en Nikolaj Likå-quiz til dig lige nu. Og jeg har en rigtig god grund til hvorfor. Men den her grund, den får du altså først efter nyhederne. Quizzen, den får du dog allerede nu. Hvilke af de her tre film har Nikolaj Likås ikke været med i? De grønne slagtere, blå mænd, blinkende lygter. Tror du, du kan svare på den? Du får det rigtige svar lige efter nyhederne, og altså også grunden til, hvorfor jeg overhovedet laver en Nikolaj Likå-quiz til dig her på denne her morgen her på Classic Pop. Og nyhederne bliver også klar til dig om lidt, efterfulgt af Ace of Base med The Sign.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Nøjmønster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Nøjmønster.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
15: Hvis ikke Iran åbner Hormuzstrædet meget snart, ja, så vil landet blive ramt meget hårdt. Sådan siger Donald Trump i et interview med Fox News ifølge nyhedsbureauet AFP. Det skriver Ritzau. Det er dog langt fra første gang, at Trump har troet med at angribe Iran, uden det er sket. Og det er heller ikke første gang, at han har sagt, at en aftale er tæt på. Tidligere på ugen lød det ellers fra Iran, at der i øjeblikket ikke er forhandlinger med USA, mens en talsperson fra Katars udenrigsministerium siger, at der arbejdes med alle parter. Og så skal vi en tur herhjem, nemlig til huse og ejerlejligheder. For når det kommer til udbuddet af de to ting, ja, så bevæger de sig altså i to vidt forskellige retninger. Det viser en opgørelse for juli måned, som Boligsiden har offentliggjort ifølge Ritzau. Helt konkret så viser den, at mens huskøbernes valgmuligheder generelt skrumper ind, ja, så forholder det altså stik modsat for dem, der kigger efter en ejerlejlighed. For her der stiger udbuddet af ejerlejligheder efter en periode, hvor der ellers har været rekordfå til salg. Og så også lige til FIFA-præsidenten Gianni Infantino. For efter en periode med hård kritik, der har han nu indkaldt til krisemøde. Sådan skriver flere medier, heriblandt The Times og Sky News ifølge Ritzau. Og så gælder det altså om at trække i regnjakken og slå paraplyen op. I hvert fald her først på dagen. For her får vi altså både gråt vejr og kraftige byger, sådan lyder det fra DMI. Og det gælder særligt i den centrale del af landet. Men der er altså håb forud til dig, der hellere vil have tørre vejr, for efterhånden klarer det mere og mere op. Og vi får temperaturer, der ligger mellem 19 og 28 grader.
14: Classic Pop
16: spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
17: Svaret på min Nikolaj Likå-quiz og grunden til, at jeg har lavet den til dig, får du lige om lidt her på Classic Pop.

skøn, den her fra Prince med Purple Rain, selvfølgelig til dig lige her på Classic Bob. God formiddag. Vi har jo gang i en lille Nikolaj Nikå-quiz lige nu. Hvilke af de her tre film har Nikolaj ikke været med i, er spørgsmålet? De grønne slagtere, blå mænd eller blinkende lygter? Du får svaret om små 20 sekunder fra nu. Og imens kan jeg jo så passende fortælle dig, hvorfor at du har fået den her Nikolaj Nikå-quiz. Det er fordi, at Nikolaj i går modtog en hæderspris ved uddelingen af Svendprisen 2026 for sine enestående præstationer i dansk film, tv og teater gennem 3 årtier. Og han har jo altså også været med i rigtig, rigtig mange film, men han har aldrig nogensinde været med i Blå Mænd. Så var det det, du gættede? Så gættede du fuldstændig rigtigt.

0: Hvordan et ords kommentar kan være så spændende at læse, det forstår jeg næsten ikke. Men jeg hygger mig virkelig ved at læse alle de dejlige kommentarer, som er kommet ind på vores Facebook-side her på Classic Pop. Vi spørger nemlig i dag, hvis du skulle beskrive din tøjstil kun med et ord. Hvad skulle det ord så være? Og det er fordi, at der jo er modeuge over i København lige nu. Og så kunne det jo være lidt sjovt at kigge på vores egen mode. Men du må altså kun beskrive din tøjstil med et ord. Det kan du også gøre ind på vores Facebook-side lige for øjeblikket. Og så tager jeg lige et kig på de sjoveste lige om lidt her på Classic Pop. Når vi også kan høre om blandt andet Madonna.
1: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
1: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

Culture Club til dig. Lige her på Classic Pop her på denne her formiddag. Hej med dig, velkommen til. Jeg hedder Andreas. Vi har fået en masse kommentarer ind på vores Facebook-side. Og normalt vil jeg jo ikke sige, at et enkelt ord skulle være nok til at kende et menneske. Men jeg vil næsten påstå, at bare ved, at jeg læser et ord op om de her mennesker, så vil du kunne forestille dig den type, de er. Vi spørger nemlig ind på vores Facebook-side i dag. Hvis du skulle beskrive din tøjstil med et ord, hvad skulle det ord så være? Tag nu Susan, der skriver kulørt. Kan du ikke lige se Susan for dig? Eller måske Anders, som bare skriver arbejdstøj. Jamen, kender vi ikke alle sammen nogle mænd, der altid render rundt i arbejdstøj? Lise skriver genbrug som sit ene ord. Og så har vi Gitte, der skriver praktisk. Hvad med dig? Hvad er dit ord, der kan beskrive din tøjstil? Fortæl os det inde på vores Facebook-side her på Classic Pop. What is

0: modeugen i gang, og det har inspireret os til et spørgsmål, vi har stillet ind på vores Facebook-side her på Classic Pop, nemlig, hvis du med et ord skulle beskrive din tøjstil, hvad skulle det så være? Og nu har jeg inviteret Martin fra formiddagen med her i radioen. Martin, et ord, der kan beskrive din tøjstil. Hvad er det?
1: Jeg kigger ned af mig selv lige nu. Konservativ.
0: Og hvorfor?
1: Ja. Jamen, det er jo bare, altså, jeg har jo alle nuancer af blå skjorter og grå sorte bukser i mit skab, ikke? Ja. Så det må det jo være.
0: Jamen, jeg synes, det er et godt ord, og tak for det. Og så er du jo klar her klokken 10 i radioen.
1: Det er jeg, i konservative skjorter.
0: Ja, det glæder vi os til.
1: Eller kun én skjort, faktisk.
0: Nå, du, trods alt.

0: Han er klar i din radio lige om lidt her på Classic Pop, og så vil jeg god musik for dig de næste mange timer her i løbet af formiddagen og til din arbejdsdag. Rigtig god arbejdsløst til dig. Jeg hedder Andreas, jeg siger tak for nu og tilbage igen i morgen tidlig. Hej med dig.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
4: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
5: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på Bog ID.dk.
14: Altid mere at spare i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: Møder og mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
24: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
25: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
26: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
25: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
27: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
28: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
29: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
30: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummet mælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
8: Hvis ikke Iran meget snart åbner Hormuzstrædet, ja, så vil landet blive ramt meget hårdt. Sådan siger Donald Trump i et interview med Fox News ifølge nyhedsbureauet AFP. Det skriver Ritzau. Det er dog langt fra første gang, at Trump har troet med at angribe Iran, uden det er sket. Og det er heller ikke første gang, at han har sagt, at en aftale er tæt på. Tidligere på ugen lød det ellers fra Iran, at der i øjeblikket ikke er forhandlinger med USA, mens en talsperson fra Katars udenrigsministerium siger, at der arbejdes med alle parter. Og så til boligmarkedet herhjemme, for når det kommer til udbuddet af huse og ejerlejligheder, ja, så ser det altså vidt forskelligt ud. Det viser en opgørelse for juli måned, som Boligsiden har lavet. For mens huskøbernes valgmuligheder generelt skrumper ind, ja, så stiger udbuddet af ejerlejligheder. Og det er altså efter en periode, hvor der ellers har været rekordfå lejligheder til salg. Og så kommer vi heller ikke udenom FIFA-præsident Gianni Infantino, for han har nemlig indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Sådan skriver flere medier, heriblandt The Times og Sky News ifølge Ritzau. Og det her møde, det kommer altså efter den seneste periode med hård kritik. Og så gælder det altså om at trække i regntøjet, i hvert fald her først på dagen. For her får vi altså gråt vejr og kraftige byer, sådan lyder det fra DMI. Og det gælder særligt den centrale del af landet. Men der er altså også håb forude til dig, der hellere vil have tørvejr, for efterhånden klarer det mere og mere op. Og vi får også mellem 19 og 28 grader.
7: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt. Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
9: Og her starter formiddagen med en masse hits og hygge i ørerne. Velkommen til dig, jeg hedder Martin, og lige nu, Bang

0: Det er det, god formiddag. God onsdag formiddag den 5. august. Og velkommen til, jeg har simpelthen lined et spækket program op her de kommende timer. Men først og fremmest, og vigtigst af alt, så skal vi jo bare nyde 80'er og 90'er hits til arbejdsdagen eller feriedagen. Jeg er Jennifer Lopez, jeg er Queen, jeg har Thomas Helmig på vej. Jeg har jagten på klassikeren, vores lille nye mini-quiz, hvor præmien er at klappe sig selv på skulderen, hvis man gætter dagens, ja, vi tillader os at kalde det guldhit. Et helt særligt nummer, vi har udvalgt til dig. Det er mellem klokken 12 og 13, der er den skæve frokost på vej. Og vi skal også hilse på Danmarks mindste musikanmelder. Jeg er klar, det håber jeg også, du er, lige nu til en syng med klassiker fra Knacks. God formiddag.
1: Vi blev født i hatten. Vi kender alle jeres tricks.

0: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Nogle gange kan god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.

Classic Pop, og jeg vil da også bare lige ønske kæmpe god fornøjelse til alle, der skal afsted på Smukfest. Vejret ser ud til at blive en blandet landhandel de kommende Smukfest-dage her, både med sol og lunetemperatur, men altså også nogle regnbyer ind imellem, og en vind, der sådan godt lige kan mærkes lidt af og til. Men altså, er det ikke også egentlig det, der er okay ved at tage på festival? At man ikke bare smelter fuldstændig, eller at det hele det ikke regner væk, men at det er lidt varieret. Nu er det ikke så tit, jeg tager på festival, men jeg tænker, det må vel egentlig være meget dejligt. Bare det ikke bliver sådan massivt uvejr. God fornøjelse i hvert fald til alle, der skal afsted. Det er jo blandt andet den onsdag, Robbie Williams spiller, Lucas Graham, D.A.D. og mange andre også på scenen i løbet af onsdagen. Nu skal vi have en fredagssang.

0: God formiddag til dig, så er det igen blevet tid til at hilse på vores anmelderkorps. Emil for 6 år, Josefine for 10, Esther Leonora for 8. De er Danmarks mindste musikanmeldere og skifter sådan lidt til at lytte til nogle af vores klassikere for allerførste gang. Lad os høre, hvad der er på beding i dag. En Cutting Crew 80'er klassiker, kan jeg røbe.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej, jeg hedder Josefine, og jeg er 10 år gammel, og jeg er Danmarks mindste musikanmelder.
0: Hvad synes du om den her, Josefine?
3: Den virker lidt vred i det.
0: Hvis den nu var et vejr, hvad for en ville den så være?
3: Hvis sangen var et vejr, ville den nok være torden og lyn. Jeg forestillede mig nogen, der det var meget langsomt gennem regnvejr.
0: Hvad var det bedste ved sangen?
3: Det bedste ved sangen var nok melodien. Fordi at det er det samme, der går igennem. Den er nem at genkende.
0: Og så karakteren, hvor mange stjerner skal den have?
3: Altså, hvis man er vred, vil jeg nok give den 5 ud af 5. Men hvis man er glad, vil jeg nok give den 3 ud af 5 stjerner.
0: Det synes jeg er meget godt, at man lige sætter karakteren efter stemningen. Og så det var da egentlig en ganske god og avanceret karaktergivning. Tak til Josefine. Der er mere musikanmeldelse igen i morgen formiddag lige her på Classic Pop.

0: vores gode venner fra BT skal snart nyhedsopdateres, og senere skal vi også i gang med dagens udgave af den skæve frokost. Vi er jo i Sverige for at udvide vores frokosthorisont og tænke ud af madkassen og kigger lidt nærmere på, hvad de har af skøre idéer derovre. Mere om det senere.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
6: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candyken blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
17: Hvis ikke Iran meget snart åbner Hormuzstrædet, ja, så vil landet blive ramt meget hårdt. Sådan lyder ordene fra Donald Trump i et interview med Fox News ifølge nyhedsbureauet AFP. Det skriver Ritzau. Det er dog langt fra første gang, at Trump har truet med at angribe Iran, uden det er sket. Tidligere på ugen lød det ellers fra Iran, at der i øjeblikket ikke er forhandlinger med USA, mens en talsperson fra Katars udenrigsministerium siger, at der arbejdes med alle parter. Og så til boligmarkedet herhjemme, for når vi kigger på til salgsskilte på huse og ejerlejligheder, så ser det vidt forskelligt ud. Det viser tal fra boligsiden, der har kigget på juli måned, det skriver BT. Helt konkret viser tallene, at mens huskøbernes valgmuligheder generelt skrumper ind, så forholder det sig modsat fra dem, der kigger efter en ejerlejlighed. For her stiger udbuddet af ejerlejligheder på landsplan, efter en periode, hvor der ellers har været rekordfå til salg. Og så skal vi også lige forbi sommerens flytrafik i Københavns Lufthavn, for det har været ganske forfærdeligt. Sådan lyder det i hvert fald fra Norwegians danske landechef, som Finans har snakket med ifølge Ritzau. Landechefen peger nemlig på lang kø som den helt store udfordring, og som blandt andet har betydet, at passagerer har misset deres fly. Og nu når morgens uvejr med kraftige byer har sluppet grebet, så skifter onsdagsvejret altså for alvor. For resten af dagen der kan vi se frem til en varm og solrig eftermiddag, hvor temperaturen kan komme helt op og ramme 28 grader, dog mest mod øst. Men uanset hvad, så får du altså højst sandsynligt ikke brug for regntøj eller paraply her resten af dagen.
16: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
18: Vi skal tale om populære feriedestinationer, fordi hvor fløj danskerne allerhelst hen i sommerferien, det har jeg mere om. Velkommen indenfor, jeg hedder Martin. Lad os lige tage en ordentlig danse 90'er.

indenfor på Classic Pop. Har du haft en god sommerferie? Det kan også være, at du lige har taget hul på den. Det er jo sådan lidt forskelligt. Men det kan være, at du har været en tur sydpå og rigtig hygge dig. Jeg var en tur på Tenerife og rigtig hygge mig en spansk ferieø. Og det er faktisk også Spanien, der holder ferieguldet. I juli, der var det simpelthen det mest populære ferieland blandt flyrejsende. Og næsten 300.000 fløj direkte til blandt andet Malaga, Mallorca og Barcelona. Så de holder både VM-guldet og ferieguldet, kan man sige. Italien tog andenpladsen og voksede med 11% fra sidste sommer, mens Grækenland, Tyrkiet og Frankrig også trak masser af feriegæster. Det er altså de populæreste destinationer for os danskere. Jeg vil så også lige sige, at der er faktisk også rigtig dejligt herhjemme i Danmark. Det skal man måske også huske en gang imellem. Det kan også

0: Papa fra Sverige, og lige om lidt skal vi også til Sverige i den skæve frokost, hvor vi tænker ud af madkassen og udfordrer i sine helt traditionelle frokostvaner. Hvorfor putter svenskerne egentlig rejesalat på deres hotdogs? Ja, svaret det går over 50 år tilbage, og det får du lige om lidt.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

jeg godt kunne lige nu. Sådan en stor, fedtet, ristet hotdog med det hele. Og hvis pølsemanden så spurgte, om jeg ville have rejsalat på, så ville jeg sige pænt nej tak. Vi skal i gang med onsdagsudgaven af Den Skæve Frokost, hvor vi tænker ud af madkassen og lige udfordrer frokostvanerne lidt. Temaet i ugen her, premiereugen, er jo Sverige, hvor de altså putter rejsalat på deres hotdog. Og den tradition har jeg besluttet mig for at undersøge lidt nærmere. Den går tilbage til de svenske pølsevogne i 1960'erne, hvor den klassiske tunbrødsrulla blev opfundet. En stor rulle med pølse, kartoffelmos og forskellig fyld. Rejsalaten kom først lidt senere, men den blev altså hurtigt et kæmpe hit, og i dag nærmest fast inventar på mange svenske pølsevogne. Faktisk så kan du stadig få en helt almindelig hotdog med sinup, ketchup og så lige en stor klat rejsalat over det meste af Sverige. Jeg må ærlig indrømme, jeg har faktisk ikke taget mig sammen til at prøve det, så jeg kan ikke sige, at man ikke kan lide det, før man har prøvet det. Men

Classic Pop og ønsker dig en rigtig god formiddag. Copenhagen Fashion Week kører den her uge. Jeg ved ikke, hvor meget du går op i tøj og mode og sådan nogle ting, eller om det bare handler om at få noget tøj på. Vi har spurgt inde på vores Facebook-side, hvis du nu lige skulle beskrive din tøjstil bare med et ord. Hvad for et ord vil du så vælge? Hvis du lige kigger ned af dig selv lige nu, hvad vil du så sætte på? Nielsen skriver her, arbejdstøj. Så skriver Maiken farveri. Der er også en, der skriver genbrug. Det synes jeg, der er dejligt, hvis det er noget, man er glad for at gå i. Og så er der også den her fra Finn Cox, der skriver nøgen. Og det er så, kan jeg se, 12 timer siden Finn har skrevet det. Og jeg ved så ikke, om det stadigvæk er tilfældet, eller om der er blevet gjort noget ved den sag siden det. Håber jeg så, eller afhængig af, hvor du befinder dig henne selvfølgelig. Du er også velkommen til at lige sætte et ord på din tøjstil inden for Classic Pops Facebook-side. Det er altså det, vi taler om derinde i dag.

0: du har lyst til at hygge middagskvizze lidt med mig, så er der altså ikke længe til dagens udgave. Den tredje udgave nogensinde af vores forholdsvis nye ting, der hedder Jagten på Klassikeren. Vi vælger sådan et helt særligt ekstra lækkert guldnummer. Og så giver vi dig nogle ledetråde, så du kan gætte med på, hvad det er for nyt. Og så skal du lige se, om du kan slå kollegaerne i at være hurtigst til at gennemskue det. Det er på den anden side af tøjet. Vi starter det op.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Altid mere at spare i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummet mælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
8: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder, direkte fra BT.
9: Iran vil blive ramt meget hårdt, hvis ikke landet snart åbner Hormuzstrædet. Sådan lød det fra Donald Trump i et interview med Fox News ifølge nyhedsbureauet AFP. Det skriver Ritzau. Trump siger også, at de to lande er i gang med gode samtaler, men at tidligere på ugen lød det fra Iran, at der i øjeblikket ikke er forhandlinger med USA. En talsperson fra Katars udenrigsministerium siger dog, at de arbejder med alle parter. Og så til boligmarkedet herhjemme, for når man kigger på antallet af tilsalgsskilte på huse og ejerlejligheder, så ser det ret forskelligt ud. Det viser tal fra Boligsiden, skriver BT. For mens huskøbernes valgmuligheder generelt skrumper ind, ja, så stiger udbuddet af ejerlejligheder på landsplan. Og det er altså efter en periode, hvor der har været rekord få til salg. Og så skal vi også forbi sommerens flytrafik i Københavns Lufthavn, for det har altså været ganske forfærdeligt. Sådan lyder det i hvert fald fra Norwegians danske landeschef, som Finans har snakket med ifølge Ritzau. Her bliver der nemlig peget på lang kø som den helt store udfordring, og derfor vil landeschefen heller ikke udelukke, at Norwegian næste år vil opprioritere sin tilstedeværelse i Billund på bekostning af Københavns Lufthavn. Og nu når morgenens uvejr er over, så skifter onsdagsvejret altså for alvor. For resten af dagen, der kan vi se frem til en varm og solrig eftermiddag, hvor temperaturerne kan komme helt op og ramme 28 grader, dog mest mod øst. Men uanset hvad, så får du højst sandsynligt ikke brug for regntøj og paraply her resten af dagen.
8: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play. Og have Classic Pop med dig overalt. Classic Pop spiller 80'er, 90'er hits til en fantastisk sommer.
10: Jeg håber, at onsdagen er rigtig skøn ved dig. Hej med dig. Jeg hedder Martin. Den her, den er sikker på, du kan udenad. En fed 80'er fra Dansorkestret. Classic.

onsdag formiddag er blevet til onsdag middag, og det betyder også, at vi skal i gang med at jagte noget igen. Ja, vi sætter en jagt ind. Jagten på klassikeren hver dag mellem 12 og 13. Noget nyt, vi har startet op i denne her uge, og det er altså sådan en helt særlig ekstra lækkert guldnummer til måske din frokostpause, som vi altså har fundet frem. Og så laver vi det om til en lille quiz, så du kan gætte med, måske battle mod kollegaerne på, hvad det er for et nummer. Du får nogle ledetråde om sangen, inden jeg spiller den, sådan om lidt over en halv time. Jeg kan sige, at sangen har en af de dyreste musikvideoer til i sin tid. En video med nogle ret berømte dukker. Den var meget avanceret og kostede altså et beløb, der gjorde den til en af 1980'ernes dyreste musikvideoer. Og som en lille bonusledetråd kan jeg fortælle, at forsangeren i det her band havde den dukke, der lignede ham selv, og han kunne simpelthen ikke udstå den. Det var ledetråd nummer 1. Du får lidt mere at vide senere.

0: Du har den på Classic Pop, hvor vi lige nu er i gang med jagten på klassikeren. Vi spiller et helt særligt nummer her om lidt over 20 minutter. Men kan du gætte, hvad det er for en? Du får nogle ledetråde op til. Ledetråd nummer 2 kommer nu. Det var faktisk en politisk sang, og selvom bandet, der stod bag, normalt ikke var en decideret protestbane, så handler den her sang om den usikre verdenssituation under den kolde krig, med atomtrusler og politisk uro og frygten for fremtiden. Men hvad er det mon for en sang? Hæng på at få svaret. Jeg har også Eurythmics og Lionel Richie på vej.
1: Ace of Base Weekend. Hele weekenden.
2: I'm joking, Ace of Base.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
1: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

vi nået frem til ledetråd nummer 3. I dagens udgave af Jagten på Klassikeren, lige her på Classic Pop, et helt særligt ekstra lækkert guldnummer, har vi fundet frem. Og inden vi spiller det, så laver vi det om til en lille quiz med nogle ledetråde, og du er altså velkommen til at gætte med, battle mod dine venner eller kollegaer eller familie. Ledetråd nummer 3 er, at den faktisk fik nyt liv i 2005, da det amerikanske metalband Disturbed lavede en hårdere version af det her nummer. Det blev faktisk et stort rockhit, og det introducerede så også sangen til et helt nyt publikum, en helt ny generation, kan man sige. Og jeg vil sige, at de har faktisk alligevel respekteret originalen. Den er bare blevet noget hårdere i det. Har du luret, hvad det er for en? Du får svaret om 2 sangens tid.

så er det simpelthen blevet afgørelsens stund. Hvad var det rigtige svar i dagens udgave af Jagten på klassikeren? Den her helt særlige ekstra store klassiker, vi har fundet frem til dig, som jeg altså har kommet med nogle ledetråde om. Jeg har sagt, at den har en af de dyreste musikvideoer i sin tid, og at forsangeren i bandet faktisk havde dukken af sig selv. Jeg har sagt, at det var en politisk sang. Selvom bandet ikke var en decideret protestbane, så handler den om den usikre verdenssituation, der var på det tidspunkt. Og så var der en helt ny generation, der lærte sangen at kende. I 2005, der fik det nyt liv af et amerikansk metalband, Disturbed. De lavede nemlig en version af Genesis' Land of Confusion. Det var det rigtige svar i dag.

0: på den anden side af klokken 13, der skal vi blandt andet mindes en Danmarks kendt og måske endda verdenskendte wrestler, som desværre ikke er blandt os længere. Og så skal vi også lige kigge ned af os selv en gang. Og hvad ser vi så? Ja, det kan du høre mere om her lidt senere. Også hold den os også, og glæder os til Simply Red snart.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
4: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Eller til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
3: Hvis ikke Iran åbner Hormuzstrædet meget snart, så vil landet blive ramt meget hårdt. Sådan siger Donald Trump i et interview med Fox News, ifølge nyhedsbureauet AFP, skriver Ritzau. Trump siger også, at de to lande er i gang med gode samtaler. Men tidligere på ugen lød det ellers fra Iran, at der i øjeblikket ikke er forhandlinger med USA. Men en talsperson fra Katars udenrigsministerium siger dog, at de arbejder med alle parter. Og så til dansk politik, hvor Folketinget nu er blevet et medlem fattigere for en stund. Medlem af Dansk Folkeparti Søren Olsen er nemlig blevet sygemeldt med stress fra både Folketinget og byrådet i Holstebro. Det sker efter et gruppemøde, hvor Olsen under et oplæg pludselig ikke kunne huske, hvor han var og hvad han skulle tale om. Det siger han til Dagbladet Holstebro. I første omgang er han sygemeldt ind til 28. september. Og så skal vi forbi sommerens flytrafik i Københavns Lufthavn, for det har været ganske forfærdeligt. Så lyder det i hvert fald fra Norwegians danske landechef, som Finans har snakket med ifølge Ritzau. Her bliver der peget på lang kø som den helt store udfordring, og derfor vil landechefen heller ikke udelukke, at Norwegian næste år vil opprioritere sin tilstedeværelse i Billund på bekostning af Københavns Lufthavn. Og nu hvor morgens uvejr med kraftige byer har sluppet grebet, så skifter onsdagsvejret for alvor, for resten af dagen kan vi se frem til en varm og solrig eftermiddag, hvor temperaturerne kan komme helt op og ramme 28 grader. Dog mest i de østlige egne. Men uanset hvad, så får du altså højst sandsynligt ikke brug for regntøj og paraply her resten af dagen.
2: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
4: Og her er det Martin, der byder velkommen indenfor med Simple Red og Stars. Og så skal vi altså have nogle mindeord om en stærk mand om lidt.

0: meget godt lige med et stille og roligt smukt stykke musik, når vi skal til den nyhed, vi skal til nu. Fordi at der er simpelthen en, vi skal sige farvel til.
1: Husk, hold jer i form, spis sundt og tro på jer selv.
0: Ja, en af de rigtig, rigtig stærke mænd, Asbjørn Riis, er død 69 år gammel efter et kræftforløb. Familien oplyser, at han sov stille ind tirsdag aften. Og for mange, der vil han jo altid være manden bag de farverige wrestling-kommentarer på TV3, også med det ikoniske ubehageligt. Han havde bare sådan en fed dialekt, og ja, så satte han jo et stort aftryk på dansk wrestling i det hele taget, og blev altså også en folkekær profil. Hvil i fred, Asbjørn Riis, 69 år gammel.

0: Jeg synes altså også, at den bedste tid er sammen med dig. Tak, fordi du har den på Classic Pop, hvor vi smider om os med alle de fede 80'er og 90'er hits. Og vi har rigtig, rigtig, rigtig mange på længere. Men hvis vi alligevel lige kommer til at dumme os og spille den samme sang to gange her med en 8-16, så husk, der er 3.000 lige ned i augustforret. Det kan være, du skal på smukfest og brænde dem af, eller du skal have en særlig god weekend. Vær hurtigst på 72 11 4600, hvis vi altså dummer os.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: udfordring til dig her på Classic Pop. Kig ned af dig selv og giv din tøjstil et ord. Hvad for et ord vil du sætte på? Det kan muligvis være en rigtig svær opgave. Vi gør det i anledning af, at der er gang i Copenhagen Fashion Week i den her uge. Patrick fra Eftermiddagsradioen her på Classic Pop. Har du kigget ned af dig selv i dag, Patrick?
1: Det prøver jeg at undgå.
0: Og hvad ser du?
1: Ja, hvad ser jeg? Hvad delen ser jeg? Ikke en tissemand, desværre. Hvad hedder det? Min tøjstil med et ord, det er desværre en sætning. Jeg har simpelthen misforstået opgaven. Jeg tænker, min tøjstil, det er, hvad rent? Og så nogle dage, hvad funktionelt? Det er de to muligheder, der er.
0: Okay, desværre. Er vi derhenne, sådan, hvad vælter ud af mit klædeskab, når jeg åbner det, agtigt?
1: Ja, ja. Eller hvis det er rigtig, rigtig slemt, og man har haft rigtig, rigtig travlt, kan man lige bruge den her skjorte en dag mere?
0: Ja, eventuelt på vrangen måske. Du må også gerne skrive til os et ord på din tøjstil. Vær med inde på Classic Pops Facebook-side.

eftermiddag til dig. Jeg synes lige, vi skal vende tilbage til vores lille snak om tøjstil. Der er Copenhagen Fashion Week. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg bliver inviteret inden for et modemagasin. Det skulle da kun lige for at være bevis, hvad man ikke skal gøre. Jeg har sådan meget konservativ, stille og rolig almindelig tøjstil. Lidt pæne bukser og en pæn skjorte i lidt kedelige farver. Men hvad med dig? Hvis du kigger ned ad dig selv, du skal beskrive din tøjstil med et ord. Hvad vil du vælge? Vær med inde på vores Facebook-side. Kun skriver som en god stil. Det er da fedt, at man kan sige det selv. Vivi skriver casual, og Lis skriver feminint. Og så er der en til af dem der synes, det er lidt høhø. Det er det også. Jeg griner selv af det. Knud skriver ingenting. Der er også en, der skriver komfort. Og så Mona. Den kan jeg også godt lide, den her Mona skriver Temu. Tak for kommentarerne. Vær med inde på Classic Pops Facebook-side. Og lige nu kan du scrolle med på Tina Turner.

0: en morgen er jeg klar med den skæve frokost, hvor vi igen tager til Sverige for at høre, hvad de har af spøjse madvaner. Vi har både været ude i noget mad på tube og hotdog med rejer og så videre. Hvad har de ellers af skæve frokostidéer i det svenske? Det udfordrer vi i morgen. Vi har jagten på klassikerne og meget andet. Og lige om lidt, så er du i trygge, festlige, hyggelige hænder hos Patrick Damsted. God fornøjelse og få glæden igen lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Ace of Base Weekend. Hele weekenden. I'm Joe from Ace of Base.

du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Altid mere at spare i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rød vin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
11: Hvis ikke Iran åbner Hormuzstrædet snart, så vil landet blive ramt meget hårdt. Sådan siger Donald Trump i et interview med Fox News ifølge nyhedsbureauet AFP. Trump siger også, at de to lande er i gang med gode samtaler. Tidligere på ugen lød det ellers fra Iran, at der i øjeblikket ikke er forhandlinger med USA. Men en talsperson fra Katars udenrigsministerium siger dog, at de arbejder med alle parter. Og så til dansk politik, hvor Folketinget nu er blevet et medlem fattigere for en stund. Medlem af Dansk Folkeparti Søren Olsen er nemlig blevet sygemeldt med stress fra både Folketinget og byrådet i Holstebro. Det sker efter et gruppemøde, hvor Olsen under et oplæg pludselig ikke kunne huske, hvor han var og hvad han skulle tale om, siger han til Dagbladet Holstebro. I første omgang er han sygemeldt indtil 28. september. Og så skal vi forbi sommerens flytrafik i Københavns Lufthavn, fordi den har været ganske forfærdelig. Så lyder det i hvert fald fra Norwegians danske landechef, som Finans har snakket med ifølge Ritzau. Her bliver der peget på lang kø som den helt store udfordring, og derfor vil landechefen heller ikke udelukke, at Norwegian næste år vil opprioritere sin tilstedeværelse i Billund på bekostning af Københavns Lufthavn. Og nu når morgens uvejr med kraftige byger har sluppet grebet, så skifter onsdagsvejret for alvor. For resten af dagen kan vi se frem til en varm og solrig eftermiddag, hvor temperaturerne kan komme helt op og ramme 28 grader. Dog mest på de østlige egne. Men uanset hvad, så får du højst sandsynligt ikke brug for regntøj og paraply her resten af dagen.
10: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og have Classic Pop med dig overalt. Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
12: Nå, hvad er der på gang, doktor? Jo, det skal jeg da fortælle dig. Dagens kloge ord fra køkkenet med Claus Holm og masser af hits fra 80'erne og 90'erne. Classic.

Nogle gange skal man bare spørge. Så simpelt er det. Det har jeg faktisk oplevet et par gange, hvor jeg bare har spurgt, bare sagt, hvad det var, jeg godt kunne tænke mig, og ved du hvad, så fik jeg det. Det er da helt vildt. Tænk så ting kan være så ukompliceret, og så kan man alligevel overtænke dem, hvis man virkelig, virkelig vil.

0: Backstreet Boys, Always On My Mind, hørte du lige her på Classic Pop. Patrick Bay Damsted her, du og jeg. Vi har eftermiddagen sammen, sædvanen tro, det har vi mellem 14 og 18 på alle hverdage lige her på Classic Pop. Vi bevæger os hen imod en Ace of Base weekend. Det bliver kæmpe. Det bliver simpelthen alle de største hits fra Ace of Base både lørdag og søndag.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster. Hey,
6: spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige.

spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: kan man sige om Dexys Midnight Runners, men der er smæk på de bukser. Det var Come On Eileen. Du hørte den lige her på Classic Pop. Hvor er det nu? Er tid til Claus Holm.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm for Classic Pop.
2: Folk bruger kassen på at finde sig selv. Prøv at koge en høne i 6 timer. Pille kød fra benene med de bare næver og lave en aspargesovs. Og der på bunden af tarletten, der er du.
0: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej. Ja!

de havde mange fans. Men en ting er sikkert, det er, at de ikke er fans af hinanden. Hold da ferie. Trommeslageren, han var lige ude og fortælle, at dengang Sting begyndte at skrive numre, så var det noget frygteligt noget. Det var bare basser og en masse vrede, som han...

0: Når vi kommer tilbage med musikken igen efter nyhederne fra BT, jamen så kan du blandt andet glæde dig over Robin S., Kasper Winding og Lars Muhl, Brian Adams, Go West, Tiffany og Irene Cara. Alt sammen på vej lige her på Classic Pop, hvor vi elsker al den gode musik fra 80'erne og 90'erne. Og endda går endnu strammere til den om fredagen, når der er 80'er fredag og spiller alt det bedste fra verdens bedste musikårti.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas Socialgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
28: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
29: I Banesol er årets smukfest nu officielt blevet skudt i gang her til eftermiddag. Campingområderne de har faktisk været åbne siden i weekenden, men i dag er Bøgeskoven, hvor alle musikscenerne ligger, blevet åbnet. BT er til stede på musikpladsen, hvor Annika netop nu åbner Bøgescenen, og blandt andet Robbie Williams spiller senere på dagen. Du kan følge festlighederne fra Skanderborg resten af ugen på bt.dk. Og hvis ikke Iran åbner Hormuzstrædet snart, så vil landet blive ramt meget hårdt. Sådan siger Donald Trump i et interview med Fox News ifølge nyhedsbureauet AFP. Trump siger også, at de to lande er i gang med gode samtaler. Tidligere på ugen lød det ellers fra Iran, at der i øjeblikket ikke er forhandlinger med USA. Men en talsperson fra Katars udenrigsministerium siger dog, at de arbejder med alle parter. Og så til dansk politik, hvor Folketinget nu er blevet et medlem fattigere for en stund. Medlem af Dansk Folkeparti Søren Olsen er nemlig blevet sygemeldt med stress fra både Folketinget og byrådet i Holstebro. Det sker efter et gruppemøde, hvor Olsen under et oplæg pludselig ikke kunne huske, hvor han var og hvad han skulle tale om, siger han til Dagbladet Holstebro. I første omgang er han sygemeldt indtil 28. september. Nu hvor morgenens uvejr med kraftige byger har sluppet grebet, så skifter onsdagsvejret for alvor. For resten af dagen kan vi se frem til en varm og solrig eftermiddag, hvor temperaturerne kan komme helt op omkring 28 grader. Det vil dog mest være i de østlige egne. Men uanset hvad, så får du højst sandsynligt ikke brug for regntøj eller paraply resten af dagen.
1: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
0: Når nogen de maler tissemænd, så er der nogen, der maler dem over. Men der er også nogen, der maler dem helt om. Og maler dem om til kunst.

som en del af vores En Sang i en Gang garanti for masser af musikvariation mellem klokken 8 om morgenen og klokken 16 på alle hverdage. Der fik du her Sjæl i Flammer med Kasper Winding og Lars Muhl lige her på Classic Pop. Og nu en himmelsk lyd fra Bryan Adams.

går da. De har fået en ny følgebil i Tour de Femme, og det er følgebil nummer 221. Den er ikke fyldt med mekanikere eller folk, der ved noget om cykling. Den er fyldt med kunstnere, som springer ud og maler tissemænd over. Eller rettere, maler dem om til kunst. Og det er jo en helt forrygende idé. Vi skal høre en smule mere om det initiativ lidt senere i dag på Classic Pop. Darmstad her. Dejligt, du er med.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.

Hvis du bevæger dig 30 minutter om dagen, så mindskes din risiko for alvorlig stress med hele 26%. Det viser en helt ny undersøgelse, som netop er udkommet. Og det eneste, jeg tænker, det er endnu mere, man skal huske på hver dag.

0: Mærkværdigvis, så kan man ikke sige Tour de France uden at sige tissemand.
1: Du er på Classic Pop.
0: Det er jo sådan, at der er ganske almindelige cykelfans og tilskuere, som synes, det er vanvittigt morsomt at opretholde den her bizarre tradition med at male gigantiske kridt- og malingstissemænd på Tour de France-ruten. Og derfor har man indført noget, der hedder The Eraser Man, som er Tour de France-arrangørerne, der har et officielt dedikeret oprydningshold, som kører rundt hele vejen igennem ruten før feltet og overmaler alle de her tissemænd, inden tv-helikopterne kan komme til at sende dem ud til milliarder af seere ved et uheld. Men nu har Skoda fået en bragende god idé under Tour de France 5, som nogen jo også vælger at kalde Tour de 5. Det er simpelthen følgebil nummer 221. Det er en uofficiel følgebil, og det den gør, jamen det er, at den kører rundt med to kunstnere. Det er den franske Cécile Dormeau, og det er den britiske Erin Ancker. Og det de gør, det er, at de simpelthen stiger ud af bilen, og så maler de her tissemænd, som nogen har malet på ruten, om til kunstværker. De integrerer dem. Det er ikke sådan, de maler dem over, ligesom de der Eraser-mænd. Nej, de laver dem simpelthen om til kunst ved at integrere dem i et større kunstværk. Og er det ikke fantastisk, at tissemænd kan blive til kunst med så simpelt et greb?

0: verdens absolut mest hyggelige bandnavne, KC and the Sunshine Band. Kunne du mærke det? Det var godhed, det var god karma, der blev spredt ud over hele Danmark, direkte gennem æderen der. Musikken er tilbage igen om et øjeblik.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
18: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
12: I mere end et døgn har 15-årige Freja fra Hedensted været forsvundet. Det får nu Sydøstjyllands politi til at efterlyse den unge pige internationalt. Politikredsen er nemlig bekymret for hende og søger nu offentlighedens hjælp til at finde hende. Hun beskrives som værende 170 cm høj, slank og med langt krøllet mørkt hår. Og så har hun formentlig en rød hoodie, pink sko og mørke bukser på. Hun er sidst set i går morges, hvor hun forlod sin bopæl. Har du oplysninger i sagen, så opfordres du til at ringe 114. Og så er årets smukfest nu officielt blevet skudt i gang her til eftermiddag. Campingområderne de har været åbne siden i weekenden, men i dag er Bøgeskoven, hvor alle musikscenerne ligger, blevet åbnet. BT er til stede på musikpladsen, hvor Annika lige har åbnet bøgescenen, og blandt andre Robbie Williams spiller senere i dag. Du kan følge festlighederne fra Skanderborg resten af ugen på bt.dk. Og så til dansk politik, hvor Folketinget nu er blevet et medlem fattigere for en stund. Medlem af Dansk Folkeparti Søren Olsen er nemlig blevet sygemeldt med stress fra både Folketinget og byrådet i Holstebro. Det sker efter et gruppemøde, hvor Olsen under et oplæg pludselig ikke kunne huske, hvor han var og hvad han skulle tale om, siger han til Dagbladet Holstebro. I første omgang er han sygemeldt ind til den 28. september. Nu når morgens uvejr med kraftige byger har sluppet grebet, så er onsdagsvejret for alvor skiftet. For resten af dagen kan vi se frem til en varm og solrig eftermiddag, hvor temperaturerne kan komme helt op og ramme 28 grader. Det bliver dog mest i de østlige egne. Men uanset hvad, så får du altså ikke brug for hverken regntøj eller paraply resten af dagen.
18: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play. Classic Pop med dig overalt. Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
16: Det er meget muligt, at pandaen er en troet dyreart. Men det er pandaen bestemt

Der er ikke nogen nyhed, at vi godt kan få lidt wind. En vældig wind derude fra west. Og det er der også i dag. På Sallingsundbroen, der er der faktisk så meget vind nu, at man fraråder vindfølsomme køretøjer at passere.

0: er lidt jetset-agtig. Hvis man kun tilbringer en nat i Bangkok, flyvetiden den er et sted mellem 10,5 og 11 timer. Og så en nat. Altså man kan jo nærmest ikke nå det på et døgn jo, eller det kan man jo faktisk ikke. Hvad mener, det er en meget kort nat? Det bliver under alle omstændigheder en meget dyr nat. One Night in Bangkok med Murray Head fra den store Chess Musical. Du har den lige her. Lige her på Classic Pop. Radio, Hall & Oates og Joan Osborne på vej.
1: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: høres på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

Touch med Hall & Oates hørte du her på Classic Pop, Damsted her. Du og jeg, vi har sædvanen tro alle eftermiddage mellem 14 og 18 sammen. Det er nogle skyplagede dage, som vi går i møde. Både i morgen og på fredag, der er mange skyer. Mange skyer. Det bliver sådan nogle gode dage. Og mandag, der får vi ovenikøbet regn. Sikke en måde at starte efter sommerferien på.

Går du og hænger lidt med mulen der? Jamen, prøv at høre, så skal jeg da sørge for, at den hængemule, det bliver til en... Ah, det bliver fedt, mule! Vi har vores 80'er fredag på vej, og så har vi Ace of Base Weekend på vej. Altså.

0: Tøs og drengene, så gik der tid med det, hørte du lige her på Classic Pop, hvor vi altid spiller det bedste fra 80'erne og 90'erne. Og der må man jo sige, at hvis man taler 80'erne, jamen så kan man simpelthen ikke overgå Tøs og drengene i danske hits. Det vil jeg godt sætte en femmer på. Musikken tilbage igen lige om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Ace of Base Weekend. Hele weekenden. I'm Joe Jonas.

0: Classic. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.

0: og jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummet mælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
13: I mere end et døgn har 15-årige Freja fra Hedensted været forsvundet. Derfor har Sydøstjyllands Politi efterlyst hende internationalt, og til BT bekræfter pressekoordinator Niels Christian Bastholm, at man leder efter hende med helikopter og droner. Politikredsen er nemlig bekymret for hende og beder også offentligheden om hjælp. Freja beskrives som 170 cm høj, slank og med langt krøllet mørkt hår, og så har hun formentlig en rød hoodie, pink sko og mørke bukser på. Og så til noget helt andet, for årets smukfest er nu officielt blevet skudt i gang. Campingområderne har været åbne siden weekenden, men i dag er Bøgeskoven, hvor alle musikscenerne ligger, også blevet åbnet. BT er til stede på musikpladsen, hvor Annika netop har åbnet bøgescenen, og blandt andre Robbie Williams spiller senere på dagen. Du kan følge festlighederne fra Skanderborg resten af ugen på bt.dk. Og så til dansk politik, hvor Folketinget nu er blevet medlem fattigere for en stund. Medlem af Dansk Folkeparti Søren Olsen er nemlig blevet sygemeldt med stress indtil 28. september fra både Folketinget og byrådet i Holstebro. Det sker efter et gruppemøde, hvor Olsen under et oplæg pludselig ikke kunne huske, hvor han var og hvad han skulle tale om, siger han til Dagbladet Holstebro. Morgens skybrud, torden og lyn er blevet afløst af en bragende sommerdag. For langt de fleste steder i landet vælter solen ned med temperaturer op mod 28 grader. Og i aften skal du altså heller ikke være nervøs for byer. Her tager temperaturen dog et dyk ned mellem 17 og 25 grader.
15: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
16: Goddag, min kære radioven, så er vi her igen. Du og jeg. Det er en dejlig onsdag eftermiddag lige på Classic.

hvis nu man skulle beskrive Madonnas tøjstil med et ord, så skulle det vel være Madonna i virkeligheden. Jeg tænker, der er faktisk ikke rigtig andre ord, som dækker det. Det er jo lige fra brudekjoler til stærkt provokerende og nogle gange sådan helt vildt afslappet tøj.

0: tager et kig på vores Facebook, hvor vi jo i dag stillede spørgsmålet, hvis du skulle beskrive din tøjstil med et ord, hvad ville det ord så være? Og der er kommet rigtig mange fine. Det kan du roligt glæde dig til. Det kigger vi på en smule senere her på Classic Pop. Og så har vi også en masse god musik fra 80'erne og 90'erne klar til dig. Genesis, Womack & Womack, Take That, Eurythmics og Dansorkestret er bare noget af det, der er på vej til dine ører.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne.
3: Jeg siger fra her, fordi far her kan ikke klare mere.
2: Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: mere til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.

0: dag på Facebook. Ind på Classic Pops Facebook-side, der har vi lavet et opslag, hvor vi spørger, hvis du skulle beskrive din tøjstil med et ord, hvad ville den så være?
1: Du er på Classic Pops.
0: Og der er kommet rigtig, rigtig mange fine bud på det. Et ord. Det er jo virkelig det, der er udfordringen her. Ikke? Søren Blom, han skriver klassisk. Aida skriver blødt. Anne-Marie skriver afslappet. Lis, hun skriver feminin. Og Anne, hun skriver afslappet. Men i virkeligheden, så er det allerfedeste Mia, som skriver mig.
2: I guess now it's time for me to give up.

Der er simpelthen lige dele desperation og stort håb i den her sang. Det var When Tomorrow Comes med Eurythmics. Du hørte den lige her på Classic Pop. Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen mellem 14 og 18.

0: Nu lukker jeg min del af radiobutikken for i dag, og så kan vi ellers høres ved igen i morgen, når klokken den bliver 14. Men det betyder jo ikke, at radioen lukker. Snart tværtimod. Nu går vi ind i den store aften, hvor der er masser af det bedste musik fra 80'erne og 90'erne. Darmsted her. Tusind tak for i dag. Til i morgen. Ha' det godt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
2: I mere end et døgn har 15-årige Freja fra Hedensted været forsvundet. Derfor har Sydøstjyllands politi efterlyst hende internationalt, og til BT bekræfter pressekoordinator Niels Christian Bastholm, at man leder efter hende med helikopter og droner i området. Politikredsen er nemlig bekymret for hende og beder også offentligheden om hjælp. Freja beskrives som 170 cm høj, slank og med langt krøllet mørkt hår. Og så har hun formentlig en rød hoodie, pink sko og mørke bukser på. Og så til noget helt andet, for årets smukfest er nu skudt i gang. Campingområderne har været åbne siden i weekenden, men i dag er Bøgeskoven, hvor alle musikscenerne ligger, også blevet åbnet. BT er til stede på musikpladsen, hvor Annika i dag har åbnet bøgescenen, og blandt andet Robbie Williams spiller senere på dagen. Du kan følge festlighederne fra Skanderborg resten af ugen på bt.dk. Og så til Tyskland, hvor en drone med sprængstof blev fundet i en lufthavn i byen Leipzig natten til i dag. Hændelsen undersøges nemlig nu af tyske efterforskere i antiterror, skriver nyhedsbureauet DPA ifølge Ritzau. Og det har fået den tyske indenrigsminister til at afbryde sin ferie og haste hjem til Tyskland for at deltage i et møde med de tyske sikkerhedstjenester i aften. DPA oplyser desuden, at specialister fra tysk politi siden har desarmeret dronen. Morgens skybrud, torden og lyn er blevet afløst af et brag af en sommerdag. For langt de fleste steder i landet er solen væltet ned med temperaturer op mod 28 grader. Og i aften, der skal du altså heller ikke være nervøs for byer. Her tager temperaturen dog et dyk ned mellem de 17 og 25 grader.
1: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og have Classic Pop med dig overalt. Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: direkte fra BT om lidt.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Emma? Emma!
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: Oh.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så kom til Kalle nu.
23: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
24: I mere end et døgn har 15-årige Freja fra Hedensted været forsvundet. Sydøstjyllands politi er bekymret for hende og har nu efterlyst hende internationalt, og til BT bekræfter pressekoordinator Niels Christian Bastholm, at man leder efter hende med helikopter og droner i området. Freja beskrives som 170 cm høj, slank og med langt krøllet mørkt hår. Og så har hun formentlig en rød hoodie, pink sko og mørke bukser på. Og så blev de tre teenage-drenge, der er mand, der blev varetægtsfængslet og sigtet for at have planlagt et angreb på Hersten Skole, anholdt inden for 10 minutter. Det fremgår af retsbogen fra grundlovsforhøret, som TV2 Østjylland har fået aktindsigt i. I retsbogen kan man også læse, at der i forbindelse med anholdelserne blev fundet genstande og korrespondancer fra sociale medier, som danner grundlag for sigtelsen. De er sigtet for at planlægge at dræbe og såre flere personer med knive og bombesprængninger på skolen. De nægter sig alle tre skyldige. Og så til noget lidt mere festligt, for årets smukfest er nu officielt blevet skudt i gang. Campingområderne de har været åbne siden i weekenden, men i dag er Bøgeskoven, hvor alle musikscenerne ligger, også blevet åbnet. BT er til stede på musikpladsen, hvor Annika i dag har åbnet bøgescenen, og blandt andre Robbie Williams spiller senere på dagen. Du kan følge festlighederne fra Skanderborg resten af ugen på bt.dk. Morgens skybrud, torden og lyn er blevet afløst af et brag af en sommerdag, for langt de fleste steder i landet, der er solen væltet ned med temperaturer op mod 28 grader i dag. Og i aften skal du altså heller ikke være nervøs for byger. Her tager temperaturen dog et dyk ned mellem 17 og 25 grader.
23: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk

0: denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Music pop.
1: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
21: Altid mere at spare i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
23: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
25: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
3: I mere end et døgn har en 15-årig pige ved navn Freja fra Hedensted været forsvundet. Sydøstjyllands politi er bekymret for hende og har nu efterlyst hende internationalt, og til BT bekræfter pressekoordinator Niels Christian Bastholm, at man leder efter hende med helikopter og droner. Freja beskrives som 170 cm høj, slank og med langt krøllet mørkt hår. Og så har hun formentlig en rød hoodie, pink sko og mørke bukser på. Og de tre teenage-drenge, der er mænd, der blev varetægtsfængslet og sigtet for at have planlagt et angreb på Hadsten Skole, blev anholdt inden for 10 minutter. Det fremgår i retsbogen fra grundlovsforhøret, som TV2 Østjylland har fået aktindsigt i. I retsbogen kan man også læse, at der i forbindelse med anholdelserne blev fundet genstande og korrespondancer fra sociale medier, som danner grundlag for sigtelsen. De er sigtet for at planlægge at dræbe og såre flere personer med knive og bombesprængninger på skolen. De nægter sig alle tre skyldige. Og så til noget lidt mere festligt, for årets smukfest er nu officielt skudt i gang her til eftermiddag. Campingområderne har været åbne siden i weekenden, men i dag er Bøgeskoven, hvor alle musikscenerne ligger, også blevet åbnet. BT er til stede på musikpladsen, hvor Annika i dag har åbnet bøgescenen, og blandt andet Robbie Williams spiller senere på dagen. Du kan følge festlighederne fra Skanderborg resten af ugen på bt.dk. Morgens skybrud, torden og lyn er blevet afløst af et brag af en sommerdag, for langt de fleste steder i landet har væltet sig i sol med temperaturer op mod 28 grader i dag. Og i aften skal du altså heller ikke være nervøs for byer. Her tager temperaturen dog et lille dyk ned mellem 17 og 25 grader.
2: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og have Classic Pop med dig overalt. Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play. På Spil 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Spil 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
4: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle klasse, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hey, kom til Kalalu.
13: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: Ikke mig da.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
16: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Jeg siger fra her, fordi far her kan ikke klare mere. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-app.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Altid mere at spare i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
15: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. På Spil 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Klassik Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til Nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Jeg siger fra her, fordi far her kan ikke klare mere. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 netter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bank.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummet mælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
8: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fan.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.